0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хіт ФМ.
1: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ. Зорене тіңля.
1: Хіт ФМ.
2: Озгені озадан артық. Севмеген севме дегендер.